0: E gjojnë në sërqa mujnë në vesh këse ma hot. E virë që në ten e jemë vërfe me flot. Me në shodën stot të shodë e të tjusën dojnë.
1: Vicenta Morklastrin, e sërqëll pro prester, skrivar o leser Morklastrin, firë leste vishën që salmër nëmër në qëtrush. Jesus kom, u verë që merë, u e të lester salmër nëmër 638, takk e të bashkë më në bishë. Det var salmer nummer 93 og 638.